0: le mi so ji
1: won ni bo le se fe so oru yi di osan pelu eto agola aje
0: bi popo la mention un le te va ko iya o ba so mi o mo mi sa so para ke sa so joju ma ba fun mi la e ya
1: emi na wa da won lohun pe e fi gale fun agbepo
0: joju mo le mi so ji
1: mo ni e jada yen da olohun ati atokun eto yi